0: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: Govori srpski da te ceo svet razume. Parola je kojom naš narod sugeriše da je potrebna veća prepoznatljivost srpskog jezika i pisma, a uzimajući obzir koliko se srpski jezik, a pogotovo ćirilično pismo u praksi pravilno ili uopšte upražnjava, ta željena prepoznatljivost, Boga mi, ponekad ostaje i neprimetna. O ovom problemu su prošlog vikenda u slovačkom gradu Trnavi u okvirima međunarodne konferencije koju je organizovalo Udruženje Srba u Slovačkoj i Društvo novinara u Vojvodini raspravljali novinari, urednici, književnici iz 10 zemalja, a tema konferencije bila je srpski jezik i srpsko pismo u medijskom prostoru. U narednim trenucima naši sagovornici Violeta Pavlović-Marinović, nastavnik srpskog jezika u Južnoafričkoj državi, Ilija Šaula, književnik iz Sjedinjenih Američkih Država i Svetlana Matić, predsjednik udruženja Mina Karadžić iz Beča, ujedno učesnici dvodnevna skupa, govore o svojim utiscima i značaju susreta.
2: Vrlo su bile teme profesionalnog karaktera, što mi se jako dopalo, i vrlo je važno da bude konstruktivna konferencija. Smatram da bi trebalo još više da se podržavaju ovakve vrste manifestacije, konferencije, da se u stvari ljudi koji rade konkretne i progresivne stvari za Republiku Srbiju povežu i da jednog dana to zaista naša država ima koristi od toga.
3: Konkretno vi u vašem izlaganju na šta se skoncentrišete?
2: Baš se upravo koncentrišem na to da svako treba da prenese svoje iskustva iz svoje države i čime se bave profesionalno. Ta razmena iskustva su u stvari najdragocenije tema za progresivni razvoj bilo čega. I vrlo je važno da se naši ljudi predstavljaju kao najbolji ambasadori u onim državama gde žive i da na pravi način reprezentuju Srbiju.
4: Sviđa mi se što je tema bila uvek u centru pažnje i pored toga malo koja konferencija i mnogo više karaktera bi priredila ovakav zbornik kakav je ova konferencija uradila. Srpski jezik, ja ga ne smatram ugroženim, ali ga smatram kao i sve ostale jezike da treba da se razvija i da bude u skladu sa modernističkim, populističkim svijetom, i to je tendencija sviju nas, pogotovo nas koji živimo u dijaspori. Evo, mogu sebe da istaknem i za primjer, živim sad već treću deceniju u Sjedinjenim Američkim Državama, ali moj akcent se nije promenio. Ne koristim ni jednu englesku riječ u svom jeziku i kako u svom govoru, tako i u svom pisanju, isključivo na srpskom, i objavljujem sve svoje radove na ćirilici. Ova konferencija je potvrda da postoje ljudi, dakle, u svim krajevima sveta, zato je i konferencija međunarodnog karaktera, dakle, koji neguju, koji rade na tome da se srpski jezik očuva, da srpski jezik bude zastupljen na svim nivoima, i tako danas i u digitalnom svijetu. Hvala Bogu, imamo prisutnu ćirilicu, to je velika stvar, i mislim da svi mi koji na tome radimo, da radimo u pravcu progresa i razvoja srpske riječi i srpske umetnosti i književnosti posebno, i to je jako lijepo da se taj glas čuje.
3: Srpska dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama, da li to svesno čini?
4: Najveći broj naših imigranata koji su otišli u treću zemlju nisu došli tamo da bi negovali, čuvali svoj maternji jezik. Prva generacija svakako neguje svoj maternji jezik i pokušava, naravno, da ga prenese na svoje potomstvo. Sada društvo i sistem gutaju sve, tako da se najveći broj naših doseljenika, neću reći izgubi, ali utopi u društvo, u sistem. Ali sam primijetio, recimo, i ako izgube čisti izraz u jeziku, ali ne izgube druge odlike identiteta. Ostaju verni svojoj crkvi, ostaju verni svome folkloru, ostaju verni narodnim običajima i porodičnoj tradiciji.
5: Imajući u vidu činjenicu da uticaj medija na očuvanje srpskog jezika i srpskog kulturnog i nacionalnog identiteta je vrlo aktuelna, čak i danas u vreme kada govorimo o tehnološkoj revoluciji, veštačkoj inteligenciji i digitalnim medijima koji na neki način preuzimaju primat i u obrazovanju, ali i u običnom svakodnevnom životu. Smatram da je Udruženje Srba u Slovačkoj podstaklo sve nas koji smo učestvovali na ovoj konferenciji da možda malo više razmišljamo o tome kako naše vlasti u Srbiji na neki način pokrenuti i informisati o svim onim problemima sa kojima se mi suočavamo kada je reč o očuvanju naše kulture, našeg jezika i kulturnog i nacionalnog identiteta u dijaspori. Moram da kažem da sam imala prilike da čujem dosta toga novog, mada proučavam dijasporu već dugi niz godine i smatram da su ovakve konferencije veoma značajne, tako da mislim da bi zaključci sa ove konferencije trebalo da na neki način i naše vlasti, a i naše domaćine u zemljama u kojima živimo informišu o onome šta su problemi konkretno na terenu. Nedostaje nam pre svega jedna strateška politika naše zemlje vezano za naš status, za status jezika, za sve one probleme sa kojima se mi suočavamo, a sve u cilju da mlade generacije ne zaborave pre svega srpski jezik, jer to je poenta. Mi možemo da damo inicijativu, ali to ipak mora da bude rešeno na najvišem političkom nivou i to je jedan, čini mi se, od zaključaka koja današnje konferencije šalje.
3: Što biste rekli da je dijaspora svesnija svega ovoga od matice?
5: Naravno, ipak mi živimo u rasejanju i znamo konkretne probleme sa kojima se suočavamo. Ne znači da je naša država zaboravila na nas, daleko od toga, ali suočena sa mnogobrojnim političkim, ekonomskim, privrednim i drugim problemima. Mislim da ovo treba da uzme u obzir pre svega kao jedan pokazatelj da i ljudi van Srbije misle o Srbiji, možda i više intenzivnije nego sami koji žive u Srbiji, jer mi govorimo ovde o jedno 3-4 miliona nas koji smo rasejani po čitavom svetu, a ta naša iskustva, naše znanje i one pozicije koje smo stekli mogu u svakom slučaju da pomognu Srbiji da reši mnogobrojne, pre svega, probleme sa kojima se suočava, jer ovo je izuzetan način da se stvore mostovi kulture, prijateljstva, povezivanja i svega onoga što je neophodno u današnjem svetu, jer jedan čovek ne može sve, a kada smo zajedno uvek smo jači.

programa koji se održavaju na samom trgu i to za sve generacije, i za decu i za omladinu, a u večernjim satima naravno razni koncerti od narodne preko zabavne do rock muzike, a i folklornih programa će biti. Na trgu ima i nekoliko majstora rukotvorina koji prodaju svoje radove. Organizatori se nadaju da i ovogodišnja manifestacija će privući velik broj posetilaca, a prvenstveno očekuju se gosti iz mesta okoline i unutrašnjosti, a naravno da i susedne Rumunije i Srbije, odakle ima i nekoliko vinara koji su došli na trg vina da predstave i pokažu i da ljudi mogu da i probaju ono što su oni proizveli.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Nakon što je u specijalnom sudu u Hagu juče izrečena presuda četvorici bivših lidera OVK, masa građana koja je bila okupljena na glavnom trgu u Prištini krenula je ka sedištu Euleksa, gde se nalaze i kancelarije specijalizovanih veća u Hagu, prenosi Kosovo Pres. Veći broj pristalica takozvanog OVK okupio se i sinoć na glavnom trgu u Prištini, noseći albanske zastave i zastave te terorističke organizacije tokom protesta zbog osuđujuće presude bivšim vođama takozvane OVK pred specijalizovanim većima u Hagu, aktivirana su i pirotehnička sredstva i upućene uvredljive poruke na račun Srba. Među okupljenima se više puta čulo skandiranje smrt izdajnicima, sloboda oslobodiocima. Bivši zamenik predsjednika organizacije veterana OVK Nasim Haradinaj pozvao je demonstrante da se okupe i poslanici skupštine upute zahtev da se o presudi specijalizovanih veća u Hagu raspravlja na plenarnoj sednici. Protestu su se pridružili i zvaničnici i poslanici Demokratske partije Kosova i Alijanse za budućnost Kosova. Republička izborna komisija donijela je rešenje o obrazovanju lokalnih izbornih komisija u stalnom sastavu za Prištinu, Gnjilane, Goru, Kosovsku Mitrovicu i Peć u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija za sprovođenje izbora za narodne poslanike, kao i dopunu odluke o davanju saglasnosti za određivanje biračkog mesta za više od 2500, odnosno manje od 100 birača. A misija Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava, zadužena za posmatranje perioda uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, zakazanih za 25. oktobar, počela je sa radom. Misija dolazi na poziv nadležnih institucija i na osnovu nalaza ODIR, koji je procenio potrebu za praćenje predizbornog perioda, objavljeno je na sajtu OEBS-a. Kako se navodi u saopštenju, misiju čini glavni tim od 14 međunarodnih stručnjaka sa sedištem u Beogradu, a predvodi ga Eugen Marfi. 30 dugoročnih posmatrača biće raspoređeno širom Srbije od 25. septembra, a ODIR također planira da angažuje 300 kratkoročnih posmatrača koji će stići nekoliko dana pre dana izbora. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da je srpski narod iz Srbije i Republike Srpske u posljednjih 12 godina zajednički slavio svoje uspehe i obeležava teške trenutke. On je istakao da srpski narod nikada nije imao mržnju prema drugim narodima, ali da predstavnici drugih naroda, poput ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza, konstantno prete ratnim sukobima. Prema njegovim rečima, u Bosni i Hercegovini je stvoren narativ da je nemoguće da se neko ne bavi politikom ako svakodnevno ne ističe svoju mržnju prema Srbima i Republici Srpskoj. Govoreći o predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini, Stevanić je rekao da je kampanja u toj državi napeta jer politički akteri iz federacije gaje mahalsku mržnju koja može da bude veoma opasna. Ministar financija u tehničkom mandatu u vladi Srbije, Siniša Mali, sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda koja boravi u Srbiji. Sastanak je održan u Ministarstvu financija povodom četvrte revizije aktuelnog nefinansijskog aranžmana sa MMF-om u vidu instrumenta za koordinaciju politika. Međunarodni monetarni fond predvodi Anet Kjobe, šefica misije MMF-a za Srbiju. Instrument za koordinaciju politike koji je Srbiji odobren u decembru 2024. godine savjetodavnog je karaktera i ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava. Odobrava se zemljama koje su posvećene reformama i koje sprovode snažnu i kredibilnu ekonomsku politiku. Odbojkaši Srbije pobedili su Dansku sinoć sa 3-2 u meču četvrtog kola grupe C evropskog prvenstva odigranom u finskom Tampereu. Reprezentacija Srbije igraće od 16 časova posljednji meč grupne faze na evropskom prvenstvu, a rival biće selekcija Belgije u utakmici koja će odlučiti ko će biti na drugoj poziciji grupe C.

Dragi slušalci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A ovoga puta sa vama su bili dežurni tonmajstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra, posljednjeg radnog dana u ovoj sedmici na uobičajenim talasnim dužinama, kada ćemo vas informisati o novim dešavanjima u našoj zajednici. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.medijaklik.hu. Prijatno!

dragi slušatelji, stigli smo do kraja našeg druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaclick.hu. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan vikend. Do slušanja!

dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, danas je 19. dan septembra mjeseca, zasluženi odmor, prvi dan ovog vikenda iz Segedinskog studija. Na samom početku današnje emisije po željama primite tople i srdačne pozdrave od dvočlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Janoša Hegediša i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Dragi slušaoci, nadamo se da ste prvi deo ovog dana zaista iskoristili za prijatan i lep odmor. Naime, i temperatura vazduha i meteorološke prilike nalažu da se to tako i radi. Temperatura vazduha trenutno u Mađarskoj kreće se između 24 i 28 stepeni Celzijusovih. Umereno je oblačno i suvo vreme, dakle zaista prijatno za neke poslove u prirodi. Nastavak slijedi sutra, također umereno oblačno sa još višljim temperaturama tokom dana koje će se kretati između 27 i 29 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo do 16 časova, dokle ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama, a mail poruke šaljite na adresu radios@radio.hu. A naravno, šta reći o sadržaju naše emisije, želje, muzika i dobro druženje. Nadamo se da ćete biti zadovoljni i ostati sa nama do 16 časova uz emisiju po željama. Želimo vam dobar prijem.

Dragi slušaoci, stigli smo i do vaših muzičkih pozdrava. Balažu Burjanu u Mohač povodom rođendana, mnogo sreće, dobrog zdravlja i radosti u životu, sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.

Agnezi Divljak i Tomici Križiću upečuju povodom rođendana dug život, dobro zdravlje i mnogo sreće. Sljedećom pesmom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

15 časova i 32 minuta, dragi slušalci, u nastavku našeg druženja pevaće Beki Bekić, Ana Bekuta i Đorđe Čavić.

Dragi slušaoci, pesma za pesmom, želja za željom, i stigli smo do samog kraja našeg današnjeg druženja kroz emisiju Po željama na srednjim talasima Mađarskog radija. A sa vama su ovom prilikom bili dežurni ton majstor Janoš Šegediš i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, nastavljajući emitovanje vaših muzičkih pozdrava. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan vikend. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: U pomorskim naseljima kroz ljeto organizirani su razni gastronomski festivali na kojima su predstavljena tradicionalna pomorska jela od zlevanke, kalamperčice, gibanice, te mazanice i žličnake dedele. Na festivalu dedele u Velikoj Kaniži Hrvatice iz raznih pomorskih naselja izradile su upravo ta tradicionalna jela. Veronika Hanš iz Mlinaraca rado je posjetila programe jer i sama rado priprema tradicionalna jela. Koja su ta jela i kako ih ona pravi, ispričala nam je, pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja, Bernadeta Blažetin.
1: Koje jela išće vi kuhate kad ste danas tu čuli?
2: Ružamo jo ti tu sa josi samo u testu, jo sučem iva testo, kifu testo, krum postaš.
1: Znači vi to ne kupujete u štacu?
2: Kupim za to, sam kaj jo deci bikvenu, jo ako sam samo, i niti me svom i sajsa ne vidjam. Išće im lindu venugot, na brusu krpica si složim, ispečem, zopre, na gazu. Ne nam onu železu pokrijep, onu železu, ta nam uči za protenje. A jo pak spečem, onda se popori, onda se skusano mošćom polije, oka moći jeste fino je.
1: Se pomlate,
2: ja, pa
1: ste
2: bili,
1: to se sve skuhalo.
2: To se.
1: Kako se pomlate, ali ste bili dogda gladni?
2: Nisam zato bila gladna, povijem ti prav, zato prav smo rekli kada su kruho kozali, kada smo jeli, kruho smo uvijek meli, jer smo ja poprema šini delali, prežganjerovi su delali, takači oni noći popijana, oni su bili, eto, tu mi smo kruho folo, bogo uvijek meli,
1: nije.
2: Pomljam kako su mi mama sukali testo i kuhali i to, da su ljudi išli koset, onda je morala biti trdi zojtre, kako ljudima su kosili trovo cijeli din, onda je bila zarovan tukaj sa stranina, pa jajca se staklo, pa tako vsaka trda še bilo, pa kovo, z mlekom kovo, nego poljna, da su ljudi došli dimo, baš da je bilo vroče, onda bi je bilo, picak se zaklal, i ljudima je bilo treba trdo košto dati rezanca, skuhano meso, pa da je došlo to, ko smo rantovali meso. Ja pomnim, kako su bile gosti, ružamo, ko su se samo kokoši kuhali, pa kako je bilo, kako svinsko meso, coj, pa koloč je bil. Ja, še pomnim takve gosti se, pa tu ni bilo nekdo rižo, pa knokeljini, pa ne znam kaj, tu je več se došlo potli. To, kako smo mi se išli, ko smo stare še bile, smo čule, kako se to se dela, pa smo se znavčile.
1: Kaj ste napravili od kukuruze?
2: Žgonce, ja, se i vas služi. Pa sam si prav pred devčanom kupila v štacunu jednu kilu kuruznu melo, jaz si žgon se složim denem gori vodo, da se vri sol malo nuter, pa kak je seke i si kuhaju pulisku. Onda denem pak mešam, da pak i zakrijem, kad se ona mel, kad je ona melo, napuhne se, kad je fino mevko. Onda da je gotovo, kad su lijepi svetli kak dedali, onda išće malo zakrijem, onda si lijepo tak vijek narežem.
1: Čije to jedete?
2: Jako je fino to.
1: Kaj stavljate gore?
2: Kaj učeš, moraš sedeti moko gore, moraš sedeti v vrelu mleko, pak iš cukora gore malo, a tu pak moraš sedeti kosano moščo gore, jo si samo denem za crno moščo, pak se denem nutaj malo vrhniče, pak se onak malo kak zavreli, znaš, onda zunem polijem si žgonce. Jo ti je tak fino, probaj.
1: Spomenuli ste krumpira, ono crvenoga krumpira, kak se to zove?
2: Softač.
1: Softač, ja. Kaj je to softač?
2: To je paprikaš krumpir, beljarski si ran. Nije kolbasa, nikoga nije.
1: A luka je?
2: Luka je, pa prišlja je. I voda unutarno kolampira. Pa malo je mindana sloptače. To s testu soma skuhovco i kolampira se da se pa si ga sam soma služi.
1: Kojega jela ste najveć šteli jesti da ste bili mali? Koje vam je bilo najfinejše?
2: Sada je bilo fino, me smo meli krušno peć. Moji mama su stakli, meni smo kravo. Moji mama su služili z levonko, proso. Sama jaske, kod srdejelu je bila zlijevom, kod nam minorci je cicvero. Ja to sada me sam joj bila srdejačica.
1: A znate da žličnake?
2: Aj bi ne, joj. Složen si joj žličnake. S kosanom ošćom.
1: Kupujete kosanom ošćom?
2: Joj si složim samo.
1: Kako se to složi?
2: Kupim venuga.
1: Sivo u slanju.
2: Nije sajeno. Nije to kasalono. To kasalono onda skuham. Onda kožu doli potegnem. Onda je moće ako je joko mesnotu, ne morat će moći malo meso doli drezati, zunosto breske. posoliti poka kvestaj. Poka možeš pa prišao z lukom mesti, a to možeš ću pak onda s koncem, s koncem s velikim nožom, pak na solim, pak se denem u bihut, da mi je treba se drežem, pak se spačam. Možeš, ja žiručka njera, ja pak se sposobno možeš s lukom, ja imam to uvijek.
1: A to je kuhate unučici? Ili unučica, kaj je oče?
2: Kaj je bač sam model, kaj ti mu bač od raka?
1: Tako stalo nikoj?
2: Suftača malo jako rada je, a te veri, pak tem bih spačam i cicveru, i konopirčicu, juži puje i dedala, juži puje i dedala, no se nas i prepače, i s konopirom testo, i s delan testo, i s grisom testo, kje kaj oča?
1: A vi ste iz Minaraca, onda delate mazanicu?
2: Je, pa kak bi naj?
1: Kako udelate?
2: Mazanica je prozna, ako mazanicu delam, da samo te z mošćom polijem, pa vrnem, pa kako očeš, ono moći je jajca deti, pa cukor, moći je samo slono. Moja sestra, ona je jako rada volila da su iz prijeka došla rodbina, koja je mazanica, s kosanom mošću je ponad nacvrla, pa kad ona polajala, pa zvrnem. Jako su radi prijekančani, tako jeli. I ona voli, meni je nedobro da se cviti mišaju. Cviti su mi fini tak na venim i na dedelaj su fini, pa na žlično kaj su mi fini.

0: Tu je sa mnom Dežu Gregeš iz Martinaca, koji je bratić u Đurđe, rođaci ste.
1: Da.
0: Jesi li tu svake godine u Berbi?
1: Pa da, svaku godinu, još dok moram.
0: A doma imaš u Martincima grožđe?
1: Da, sam za sebe. A mi ne imamo grožđe u Martincu.
0: A zašto voliš dolaziti ovamo? Zbog društva?
1: Zbog društva i zbog tebe, da.
0: A što misliš, kakva je ova godina? Ima puno grožđa?
1: Slabo. Jedna struka dobro, a druga struka nije. Na dvije strane ide. Jedna sušina, drugo je dobro. Evo, ovo je dobro, a tamo na drugoj strani bilo sušeno sve.
0: Ti voliš inače vino?
1: A sigurno.

Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je posljednji radni dan u ovoj sedmici, inače 18. dan je septembra. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Bandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Rekoh, ovo je posljednji radni dan u ovoj sedmici, a pred nama je zaista lep i prijatan vikend iz jednog aspekta što se tiče vremenskih prilika. Trenutno u Karpatskom basenu preovladava umereno oblačno, ali suvo vreme. Temperatura vazduha se kreće prijatnih 24 i 27 stepeni Celzijusovih. Tokom sutrašnjeg dana mnogo toga neće se menjati, također će preovladavati umereno oblačno i suvo vreme, nešto toplije će biti u jugoistočnim predelima naše zemlje, ali u svakom slučaju bit će zaista prijatno. Temperatura vazduha tokom dana kreteće se između 25 i 28 stepeni Celzijusovih, što će se nastaviti i u nedelju, kada će također biti slično kao danas, ali sa višljim temperaturama između 20